internet via mos. Men i vis hvad så vil det det dog hvad så kall. Det de sager hvad så den kunst høre hvad så møj. Men i det vi er kendt det grad nok som dog.